خارشته اس لئے شمرن ہی تینوں بچا سکے گا شمرن ہی تیرا بیڑا پار کر سکے گا تیرے کول شمرن ہوئے گا اس سنسار وچ بھی آدر پاویں گا درگاہ وچ بھی آدر پاویں گا پھر رے رے درگاہ

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے آؤ آپ جی فتح دے جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی دتن کی پنجاب بخشو.

0: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں جو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی بیلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو کر لے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو ستکار دے قابل ہو داس ادھی تنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے تنوادی ہن رنی ہن داس پہلا شبد راجمال کا اس دے بچ آپ جی دے پیش خدمت ہے بندش دس ماتوے دی ہے شبد میں پنکتی ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ستگر کی آگیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جباب مقبول فتح وچ بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہ گرو جی کا خلصہ
1: واہ گرو جی